0: Sampurasun.
1: فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا
0: بِهِ
1: فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Rasa dulur saruntui
1: بِئْسَ ما